ki for half the ring half meda sab jela kurtang le fahad jela sensor ko kurad malu kukure dengule fo jasa de bolar matin dego takos beru mi faro ilum ilum ilum ilum keep word demme dibun frustrat spain alli un frustrat ga replay avum le fenige midi dihe number alma dini fahatun se ga ko medala ko je pe gen fu de final ga ma bra ma ti kon fashang spain countering as dif yamal afge medena sar mati penetriya kana carry badani yamal bole samanu carry tar kuntren pa fahatun din bola sida ke pel kuntre ka mele buni ala bola tan kuriga nga sensa kare mun hatri ya matmati kuriga ane fra tar mati husko kuntre ko abara ke pel kuntre ge area tre vannanga bade spain ke tin hatar kuntre area tre abade hen kuntre ke bade naga deni kurim ke penetriya kana di maru tangole fahatu hen kuntre ge kuriga fon wale gol ati bai fon wale bola gol ge arimati india ko takos berwi atti ha 9 minute match ko ge kule vich muliya ko fau half 47 minute kule fa lande nuje गोल कुर्मति लीफे जहां स्पेन को रिया फोन वाले ने स्पेन के कीपर साइड द कॉर्नर का बेर भी कम दे हमने अभी प्ले को सुन लिया फुरतम कॉर्नर केप गार्डन दिबे नगादिन बोला पेनेट्रेशन गोल रे करे बोल कुर्या फोन वाले बोला कीपर वतंग आई emihuna fonwaadu emmen rakkatre hamala adikriya fonwaadu kulung utareng spain kulung tren kuria dimbola atna kuria mudani bola kuria jasef keeper apni kume bera keeper area tre bola vanuma ki keeper bola control ko fi bola ngeri williams and mistan kule baro williams dimbola keeper bola ne bara no rakka ko di first minute ko kulung yaru kuria medani itur ko first minute kulung kuria dar evs kula kanani ji spain kulung tren kuria dimbola bolu keeper kun tren nifar spain kun tren atle atle kuria difi kukuria kukuria bola atle kuria dimbola williams sa williams penalty en mal kontra kare eri tre vannani kukuria kuria naga di bola me far kuria fon wan jey enmes kare dia keeper kun tria bola difa kuri dine corner ka beru nuwana kun spain kun tren bench ko tim kun tren smono ha balar vara mayus fa tim petri nagadin corner penalty etare mi faren keeper kun difar kukuri atlefi atla tangole fahatun center ka kar hul liorente ene bole fan kudako arimacha ga jela anfar arimacha jela husko ga bole kun tri ene goal ma ke ene dive bole atyan kuri deve to mase kurani petri anfar at armati ha medasa ru kun tri ene sida penalty edu ene dive yamal sida goal at ba fon wan je bole penalty etare spain kun tri ga je fe area berenga bole keeper kun tri atla ga kuri meunni adefara to arimati ga bara kun tri kuri dim bole mi faru kukuria difa kuri ba kula fahatu spain kulntrin bola atlas kubarsi atlage marwan kuria men half ge ganaka meten ha samo ituro first minute tren dol minute var kulaifa evs kula kalande nuje spain kulntrin marwan bola fan half medasam kuria ngas tangula fatu lirin ten kuria din bola atlas midin pedria pedri metren ba da penetre vanna modre kukuria difi penalty ron kani arimatin ene kontro ka kade kunu natto tangula fatu pedria ene kontro ka fahate embrila tangula fatu pedri हाँ मिताय साहब मुझे पोटे यानी कि स्पेट्रिया दीफी पेनल्टी या कैरी वजह नहीं खाना कैरिंग है स्मिथ रहे हुस्कुल जाती हैं बोला स्पेन कुलंतरी कुरिया दीफी यही कुबर सी यानी फलाता नहीं बताइए यमाल का देख कुलंतरी ना यमाल लाती है स्पेनट्रिया कैरिंग बोला अत्ले बताइए बेर निकला यमाल फाद जेह kurmati abori kefar kulunteri anga natwa naga deveto moveni polo natwa backro sangule fahata dimbon far kefar kulunteri attagen kuriam yong annani metutare spain de kulunteri natwa de spain kulunteri foul ene kaadu dakkana kamal dafa kurmini ene fahatun gos adi kaadu dakka mas spain kulunteri spain ge vihi number pedri ei fahatun kulunteri anga hamadin